0: uito ila otawa loatia. Ipoli maalohin tu juto tutulowa, o tutulowa. Ila bolo ilontong ngamu mati putiri, pangeu. Iju moa ami pohintu walio mola. I moa ami orang melameta di la motot. Bolo te ilahi lote botiju ma maolom milohe loto topale. Uibo ilohe atio, lo onto maopoli pio ma di dulu. I mailin tu lioto loto, ei loto. Longo e ela olemu iyo pilo lahua upoli pio. I bolo uwalo loto maoju. O dia huhe wolio watia tahu-tahu pale. Ima didumo patata olo watia baitu poli pio. Dila ota alo watia, wanu ma ilo wale miambo ma kilo-kilo kotolo udu. Ima didumo patata olo watia uti. Lo dungo he oto tameti olo loto, te ilahi lo te juma wolo-wololo. Uwa umalo ilo iya to lelomot uhelio. Bolo mo a amita po hinduala po timola meta ila motota. Ibolo utonu po otapulala tota meta. O wolu oli bo ilo de hulawa kuti.
1: Mengodlama ngautato. Bolo ma apu ju. Dongko popo tengguo ma alo watia teye ungguli buti. Insya Allah de umbuta me lo watia to hiyang abe e damai. Udila mo patato. Bolo mo hile petunu to mengautato. Tiapo ditopo. Wa tiamo hintupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.